10 يونيو جوع عشان ده غدو غدا النيل اللي انا بيكي عشان ورق الحكومة بيكي النادة عجبه جبه بني باجي فاقا عن قدانة دا واسمه بجبه جان مصدد المطيع الجوع يعني عند عكتانة الجوع بس بشكل انا عمان بيت بشكل kamfanin tsaron teku mallakin birtaniya da suna amur a tabbatar da cewa wani jirgin sama mara mafi ya kai hanyoyi a gabar cikin bahari masar a zuwa halin da ya fada halin da ya fada kan wani jirgin ruwan amurka ya zama tamkar jirgin ajiyarsa tarayya na fara aikin hanyar jirgin kasa a jihar Kano ta tura tawagarta domin tattaunawa da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf domin tabbatar da irin tsare-tsaren da za a yi wannan tattaunawa dai ya gudana ne a babban birnin tarayya Abuja a ofishin gwamnatin jihar Kano da ke Abuja haka ma kun ji cewa Alhaji Aliko Dangote babban attajirin Afirka ya fitar da kaso 33 daga cikin dukiyarsa domin tallafawa wa mabukata da bangaren ilimi da kuma bangaren lafiya wani tsohon shugaban karamar hukuma ya koma aikinsa na gargajiya na dinki haka ne a kasashen waje kuwa kun ci cewa giwaye akalla 15 ne suka haɗu da ajalinsu a ƙasar Kenya sannan wani mutum da ya fi kowa tsayi a Ghana ya rasu bayan fama da ciwon ƙafa na sauraro abinda ya sauka kenan tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu haka ne ku tare mu gobe yau haka don jin wasu labaran kamar yadda aka sa